0: Morning Angels.
1: Good morning, Angels.
0: Every Wednesday, Jacaranda FM.
2: Daar's baie wat in jou lewe gebeur.
3: So, dit het eintlik begin met my suster wat oorlede is. Sy's aan die einde van verlede jaar gediagnoseer met selkanker. Tussendeur is my pa ook siek gewees, hy het Alzheimer. So, ons is in April hierso om eintlik te kyk of alles okay is met my pa. Toe sy oorlede van chemoterapie. So, haar seun is 21. Maar hy is op een baie laag vlak van autisme. So hy kom ook na ons toe en as gevolg van dit is my ma en my pa dan alleen in PE en het hulle gesê, maar dan trek hulle ook op.
2: And here's the ridiculous part. That's not why anyone wrote to us.
4: What?
2: Not even anything.
4: None of that.
2: None of that. Her husband, Tertius, he had an accident. He fell off a ladder. Am I right? He just cancelled his medical aid because the business was going through a really, really tough time.
3: Hy kan glad nie beweeg nie. Hy het sy heup gebreek en sy rug op twee plekke. So ek moet 'n mobile fisioterapeut kry wat inkom na ons toe.
2: Ek gaan vir jou namens ons Good Morning Angels fonds R75,000 gee.
3: Baie dankie.
2: Ons is daar vir jou, Vicky.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: was Gareth Naidu, die woordvoerder vir VIP Keizerin Response. En die Springbok skramskakel, Faf de Klerk, lei sterk Barbarian span in vanmiddagse botsing met Wallis op Twickenham. Die span sluit die voormalige Blitsbokster Werner Kok in en 19 toetsspelers uit 11 verskillende lande. Nuus uit die buiteland in Venezuela het die sterftesyfer na die afgelope week se dubbele aardbewing nou na 920 gestyg en 10,000 mense word vermis. Die land se tussentydse leier Delcy Rodriguez het besoek afgelê aan een van die gebiede waar die ergste getref is, maar sy deurgeloop onder kritiek, want landsburgers sê daar's 'n gebrek aan dringendheid van regeringskant af. Dit is 'n mistige oggend in die Hoofveld en plateaurand van Mpumalanga, soveel so dat daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgerig is vir swak sigbaarheid indien jy nou daar op die pad is, onthou die 14e waarskuwing vroeër die week wat mistige omstandighede betref. Die metropolisie sê dit kan skielik mistig word, so ry eerder stadiger en hou jou volg afstand. Pretoria vandag op na 19, Johannesburg 18, Mbombela ook 19 en Bloemfontein 16 grade, Polokwane 19, Rustenburg 20 en vir diegene wat reis, Kaapstad op na 18, Bloemfontein 19, Klibega en Durban 26 grade. Meer oor die en ander stories, jackrandfm.com, klik op news.
1: Hallo, hallo, hallo, gaan dit? Marlene Forsie.
0: Nee, maar welkom hierso, dit gaan goed, hoe gaan dit met jou ja, as mens?
1: Goed, ek wil jou gevra het, hoe's, soos hulle sê in Engels, how's married life?
0: Ach, dit is vir my so lekker. Ek geniet dit verskrikkelijk baie. Ek kan seker vir jou sê, want
1: you've been there. Ja, ja, ja, dit is exactly dieselfde. Is dit lekker? Is dit lekkerder?
0: Dit is lekkerder.
1: Hoekom?
0: En dit is vir my net vreemd. Ek sê nou dag, oeg, jyne, en ek is eintlik 'n baie ernstige nuusleser, maar dit voel asof ek net liever vir hom word.
1: O, okay.
0: Elke dag.
1: Dit is lekker, dit is goed, ja. Luister, ek het 'n lekker gesprek gehad met hom by ons 40ste
0: Ek het so gehoor, partijkie,
1: ja. En hy is een rechte, hy is een nice, hy is een baie nice.
0: Ja, ek hoop so. Ek meen, ek sit nou met hom. Ek sit nou vast met hierdie kerel vir die rest van my leven.
1: exactly, ja.
0: Maar daar is baie erge dinge daar buiten. Ek is heel rustig.
1: Jy is rustig, oké. Okay. Ja. En luister, geniet jy die wereldbeker? Dis lekker nou. Bevanne as in, ons hoef die wiskunde te doen nie.
0: Ek kan dit nie gloe nie.
1: Ja, luister.
0: Dit is wonderlik.
1: Ach, nee, dit is. Luister, good morning, Marines, om weer terug vir 8:00, maar let's get on to it. It's weekend breakfast, Lucky Duplessis. Hallo daar, hoe gaan dit? We're going to talk all things World Cup, we're going to talk rugby, we're going to talk soccer, we're going to talk all things, everything. Yeah, on Jack Rand FM, your number one feel good. Good morning.
2: You're listening to Lucky

0: Goeiemôre, Tappie hierso, Joey wat praat. Dis baie koud hier in Rustenburg. Sit jou mooiste, warmste muziek op, asseblief. Maak ons warm, ons bewe hier. Dankie, love you, show. Bye-bye.
1: Bye, dank je, Joey. Bye, Liefjou. Dank je dat jy fan is van die show. En dank je dat jy luister. Ek waardeer vir jou en ek beloof, I'll keep on the feel-good music coming. Wat lekker vir jou hartswarmte gaan gee daar so in jou koue valley. Christine het ook vir my boodskap gestuur. Tell you so, dis saterdag. Woe! Lekker man, lekker. Shout out aan my man Kobus en my dogter Kylie. Speel groot asseblief vir my Jerusalem. Weet jy wat? Ek gaan hierdie oorgee aan die een en enigste, the party guy. You know him by the name of DJ Ankle Tap. Hy is op net so na 6. Daar kan hy vir jou daai gunsie doen. Dan kan ek vir jou daai in die party mode sit. Hallo Lali, ek werk naby Mahikeng vandag. Ek het gehoor jy was gister daar so gewees, 'n bietjie in jou hometown. En hierdie persoon gaan môre lekker see toe, en jy vat my nie saam nie, nee. Jy vat my nie, weet jy nie. Thank you so much for the beautiful messages that are coming through, your love messages. Hello Judith Brakush, the Baba.
2: A tsena ka lebitso ke Thabiso Kampula, all the way from Mafike, ba go rata ba e bitsa Maftan, live on Chakaranda FM, my number one. Feel good station from Elias Kush. Polokwa.
1: Tata.
2: Tata.

Keep those messages coming on 084-850-0942. DJ Uncle Tap will be waiting for them. Your support for the boys, of course. Thabiso Kambule is my name, the Fresh Prince of Entertainment. About to exit the building as the one and only DJ Uncle Tap enters the Jacaranda FM building, entertaining you all the way till 10 o'clock, man. Geniet for DJ Uncle Tap. This is Space Card for more. Starting it off early with a Lucky Duplessis on your breakfast boost. That is from 7 a.m. to 10 a.m. Straight after that, the one and only Malome Alex J. He will be on air from 10 a.m. to 2 p.m. And then I join you from 2 p.m. to 6 p.m. Where we have a Lucky Jolly Time once again. Ek hoop ek het vir so baie competities soos vandag. Dis lekker om op 'n naweek ook te wen, nie. Nie net deur die week nie, maar op 'n naweek ook 'n lekker competisie of tweeetjie te wen is op jou number one feel good station. Dis baie lekker. Straight after that, the one and only, die ou man. Weet jy, Barney het, hy het hierdie ding wat hy doen, elke nuwe dag, stuur hy vir my memes. Jy weet hierdie, funny goeitjies, jy weet. Hy stuur nou die dag vir my, 'n boodskap hier, van natuurlik die sokker wat gebeur het. En hy stuur vir my ook 'n boodskap van natuurlik die rugby wat gebeur het. En ja, dis altyd iets negatief oor die bulle en dis altyd iets goed oor die sokker. So ja, maar geniet vir Bani Simon. Hy's op van 6 uur af aan die pad tot 9 uur môre. Jy gaan hom verskriklik baie geniet. Kom ek en jy praat weer môre. Dit was lekker om vir jou 'n paar pryse te gee. Dit was flippin lekker geweest om in Mafikeng te wees. Mahikeng, thank you so much. Tsanin, you are next. I'll be seeing you on Friday, on the 3rd of July on Friday. Tsanin in, or at the Crawdaddies in Tsanin. I'll definitely be seeing you there. Geniet vir DJ Uncle Tap. Gotsa gona, Thabiso Kambule. Go siame.